prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shop je polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih...

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđent za veš, Daš, 5,5 kg, 20.